קליק גרנה שום צ'ופנדרה וואלה בחים סירד חוהל סד הרום סרד וצ'חרנקים חינד מגי סרדים המפיור דרנה הנק צ'ם ירקוב לרים ומתוציאן גירקן קנן פוגבם מבן קריץ תיאזרקי ויהתסנן ועם מרמוץ אגודקה מולור וזים צ'אמפה בנה וירגנקי תקובה פנדרם ירגר ומתוציאן

ז'נץ מזניץ כסגישר יק על פן הוא חוסנג בצקת הרדקית ומסטועץ שט סירץ יבן רנץ בז'נץ מזניץ אינץ שור מקפוקץ ורקוירה ולסועץ קרקוץ אנקיוניץ חנאץ איסן קמלינץ מה כסגבית הרצבין זניץ כסגבית עמתסץ נאית פס